0: netata ba ke bo humane me ni jera wa pelo ya ga show ke mo ga tsaka 103.8 feminist station and listens re bolwa go la tjeng le lehono le ke mo na ke na ga di ya re kolobe wa go la tjeng le lehono kolo felo le dire wa go la tjeng le lehono she le mane mel wa go la tjeng le lehono o nyono jo ka fano le fasen la ga mama bolo angel slender wa go la tjeng le lehono ke bona kete se la tla le yana tjeng le ga go che go blessing wa hola love miriamo le no a go la jaja le hone jo masetla re go lela mogala wa gesho kelly ke letso phala jaji le ke la ga go la go ikgetha kudu ke bona sharon re le sedi wa go la jaja le hone ke bona manga mama bolo angel wa go la jaja le na sele thabile mana hani wa go la ke bona lena le bogang miss k khulofelo goodness ramabu katlego motimele jaji le hone wa go la ke bona swafo tja manyalo wa go la jaji le hone bana ba go shi ke tikane jaji le na ka bogware mo go le botswe re re ya le boga
1: le kholo kwa ne basadi yo a sa re go shate o a duma re mema meloko le metswalle ba gwerra le ba agishane itlang re theletse melodying ya solwana mukibelo o mongwe le o mongwe ka iri ya bolesome misong go se tshisa sa gago sa mamratwa radio tef 103.8 fm se tshisa go theletsa batho.